0: Miriam na ti. Ay, Miriam ni. Ay, Miriam ni. Ay, Miriam ni.
1: Ay na. Laki po tatari. Ay na, jiri tatari, profesyon.
2: Shira! Shira! Shira! Shira! Shira!